0: siɛ ɔni niɛ mu eyo amulike siɛni niɛ ma ebo ikun la mi asese ke siɛ
1: ba
0: awɔ fue
1: medumanu
0: amen ma yesu la fi ɛni ngolo nbo ya mi na wɛrɛ
2: siɛ kura fɔɛ ɔbo li ngolo ɔni asiɛ nbo jesu kristu na wɛrɛ yɛ mi bia ɔti ya mi aba kunba
3: yɛ mari ma si ma bia
2: ɔni wa wɛ fanga ɔfari kɔɛ yɛ ɔwuli yɔ ɔhun ni alɛ
3: pilati blɛsu.
2: Bebo di wakanda su, o wuli,
3: besieli,
2: o li blolo, o dile san, o fi vienu fiteli, o furi nyam yesu, o tisi yam ye krafwe fama su, o fi lo ba, o asun mu benga be yin osu, o ni benga be wuli. Mbo awe ufwe nwa ule, asonu katoli, krum fwe fwe mivri, te ya kikere, be une jasole, o ni ngwa mwale mangiri ye, amen.
0: Isi mo yamiesu modu mafu oregmi dilembla okunsa yo asiensu ake fa yamiesu lonsa.
1: Amen. Ma inu aswalye, ya ki tenkei, ke ima umilye, ya ki jebisa, na akile, mambayi lakai, di itenu. Amen.
0: Afu insanga wo Jesus Christ fadi isi yamiesu ma, mari olimbe trani. Biso wa yin mari alimwa yi dan imini otran, bi kan vu obla mikula mafien. Nyon salon bakan kron ba Jezu.
1: Nyon fwe mari, nyam yeni, sema ite ifwe mu, ane, oni ibikin, ame.
0: Mbiso wa yin mari alimwa yi dan imini otran, bi kan vu obla mikula mafien. Nyon salon bakan kron ba Jezu.
1: Nyon fwe mari, nyam yeni, sema ite ifwe mu, ane, oni ibikin, ame.
0: Mbiso wa yin mari alimwa yi dan imini otran, bi kan vu obla mikula. Kwa mafin no salon bakan kromba Jesus.
1: Non fwe mari, nyamini, srema ite fwem, ane, oni ibike, amen.
0: We kan vusye, oni bani wawe ufwe.
1: Kwa faboribo, ane, oni afwe kwa, amen.
0: Mari nyamini,
1: srema ite.

0: Marie Yakunjoy qui Klinsu, Anglo Ilensien So, Yamien Somani, Ange Gabriel, Galilée Krokumo, Fle, Nazareth, Isulo, Dalakumo, Bifemani Bien, Bifle Joseph, Inulo, Dalasa de Mayole Marie, Ange Uriya Lolo, Oilike, Osirike, Diakunjoy, Anya Mouaïdan, Yemi, Otran Onu, Ndesoyo Sangani Marie Yakunda, Ye, Ousal, Yunke, Isolike, Ile, Bouyoliwini, Ye, Ange Osirike, Marie, Nasre kunwo anya kulele dan ya mienyinu ni a onze a u baya swakun atwendu make Jesu o isran dan be fleke nya mien kuliwa ye mari o seri anjunke bon sima bien iso o yo se ye anjun o seri ke yo wa we u fwen o ba onu ye nya mien kekere o kata osu iso ti ba soma ku yi be fleke kun fofwe nya mien wa asania oni ma bla Elizabeth Bobby Fleke, Krunkman Fuen, Ipeng Menu, Waunze Bayaswakun, Angrun Oti, Angrun Sien, Afin de Fi Onumale, Bonyamie Plin O Krayuma, Ye Mario Sirke, Yemi, Mie Ntio Afanien, Endemo Afaurali Minuan, Ma Oisu Mami. Luc Ndetrekun, Ima Ablaoni Sien, Egran Ablasani Mokuensu, Ke Anjou Gabriel. Obori Marie Amanieke o nyamie pliwa Marie o plinisu afin kofi kanu Marie o su nyamie titi o fa nyamie den su titi nyamie den o ti kingi Marie kani iun ase o iun afanien o ili nyamie ikunsa si e oni niamu am ma isre bengabo isre amie ma be dongasu yoli bengabo be di dugi ma dongasu Bengabo be kruke be fite permoni masem ma freni tarwam mo bebo soma na aja asonu aja kramai nyamie inu ma be ja be un asonu aja nyamie inu
1: esimo nyamie su modu mafu ma ringbi jirem bla ma kusa ase so akofa nyamie su lonsa
2: ande ma inu swale ya chi tenke ke manguye ya chi tebisa na kire mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on yi vite Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on yi vite Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on yi vite Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on yi vite Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on yi vite Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on yi vite Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on yi vite Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on yi vite Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on yi vite Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni sremai te fem ande on yi vite Amen.
1: E kan vous si on y ba on y wa we fwe
2: ke yo fwa bo ibu ande on y fwe kula Amen.
1: Mari nyamie ni
2: sremai
0: Maria kungwe inyonso ikensombe nu Mari Gasoline dende pa ori wo ka mesulo Juda Clonso. Oruru Zakaria Ololo. Yo Oeli Elizabeth Ilike. Kael Sochen. Elizabeth Otiri Marie Ilike Yolen. Elizabeth Iwan Kukuli Ikunlo. Wawe Fwe Oruru Inu. Ye omeni anye so kpanselike nyami ora osu mlambe afie ani okumba ofise tie ma mimie ini oba mi wanio afinia ke oil milike mi wa kpukuri mi kunlo akun gwedti obo ala fisuke ndenga bo be kan be kredo nyami dumanu ikurai oyo ati mo ayi fwe e mari osilike nkan vuye mi nyami duma nkunti jolwa ele fwe dumanu Ya fani kan yo le mi o tuli yo gwa le mi su o fi an ne ble kwa no trambe se nke nti mo ay fo lu kun de tre kun i ma bla san mo kwe gran ablana oni mo kwe su a fi sananga bo be kro nya mi se nya mi o ma ye mo ay dan o fata ke o kan i son de o kre ni mam ye se o ti ke e ni ma kun i sa wa mi ay o fata ke o ko yu kale a fi nya mi kulele oni sran kulele oti kulele kungba an ma isre isre ma unze fwe moni blatamu benga bo be di guma be maye ye aron menu benga bo be ti nyamie soufwe sangue be le ma duma sran mo be nyu blanga bo be kulama num
1: e simo nyamie sou moduma fu mo ringbi dire mbla mo kusa ase so akofa nyamie sou lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na chi le mbai la kai de tenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on san bakan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamie ni Sremaite ifem, ande, onye vike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okun ba jesu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye vike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini watran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye san bakan, okun ba jesu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande, onye vike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fuem ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fuem ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan vo mla me kula ba fin on yo san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni sremai te fam ande on yi viken amen
1: mbiso wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on yo san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni sremai te fam ande on yi viken amen
1: mbiso wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on yo san ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fwem ande on yi viken amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni srema ite fwem ande on yi viken amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamieni Srema ite fwem, ande, oni viken, amen.
1: E kon vous siye, oni ba, oni wawe ufwe.
2: Ke fwa bwibung, ande, oni afwe kwa, amen.
1: Mari nyamieni.
2: Srema ite.
0: Mari yakun gwen, insansu. Iken son menu, seza ogus, okbeli mlake, asyen su wafwe me kwa be klebe duma. Ye, be kwa ambe oli, be duma klele, be nenam be klonsu. Joseph Bofi Nazareth Oli Jide Menu Inana David Klomo Ifleke Bethlehem Isulo Oni Iyi Mari Bo Ti Unze Fwen Ye Be Olio Ye Blemo Be Olo Mari Kemo Ofa Ubayen Ogyuli Na Wa Ubaya Swakun Bo Ti Italwa Ba Ofa Ritani Ofa Kikiri Un Ye Ole Li Netun Kunu Afin Banyama Tranure Kan A Ofa Unbe Sikilo Ko Eliso Bwa Kan Kan Fwemun Be o li kason lo, be la fie me sou, kongwe be sasa be buam. Ye mien yi anj kun, ofite ribe un le. Mien yi pa gyalè yon gwa ribe su, ye sere kun ibe dan. Anj yon se dike, na sere kwa mou, mabo amani pa kun kre amou. Oti akun gwe dan, oni men mwan yi liye. Ye le ke anden David Klolon, ba ou le fwe kun obo ti Chris ba fama amou. Nzo lenga bo be fa mou yi yo lenga, amou ba noma kun, ba fa tani ba fa kiki yon. Ola netun kunu. Kulon fwe luk nde trenyon, yu makun, e gran buru nyon so. Jezu boti yamye pli yu wany, mario uri ke yale fwe sa. Wanyama swa kpana ba fe yi ba fa lanu. Ola li netun nou, ye benga bo yamye odun mwa oboli be jasin kpa ke buwa kankan fwe mu, ibo yale ke yale fwe mu. Ke Jezu obali menu, san benga bo beti yale fwe mu ye be kula be soli nou. An ma isre. Isre ma blatam oni bamu. Isre kwe ma yale fwe mu. Benga bo be le ma swa oni klo. Benga bo be le ma juma. Isre kwe ma benga bo be o awra bwe nou. Jezu Christ isu soule zun.
1: E si ma o nyam yesu, ma odu ma fu. Ma o ringbi jire mbla. Ma oku sa ase su wako fa yu nyam yesu lon sa.
2: Ande, ma enu aswale. Ya chi tenke. Ke imangu yye. Ya chi tebisa. Na akile. Ma bayi lakai. Li tenu. Amen.
1: Mbisa wa yi mari. Ali mwa yi dan. E mini wotran. Be kan vwa mla me kula ba fin. Ono sa nu bakan. Okunu ba jezu.
2: Kono fu yi mari. Nyam yeni. Srema yi te yi fwem. Ande, on yi vike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mlambe kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyam yeni, srema yi te yi fwem. Ande, on yi vike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mlambe kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyam yeni, srema yi te yi fwem. Ande, on yi vike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mla me kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyam yeni, srema yi te yi fwem, ande, on yi vike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mla me kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyam yeni, srema yi te yi fwem, ande, on yi vike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mla me kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyam yeni, srema yi te yi fwem, ande, on yi vike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mla me kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyam yeni, srema yi te yi fwem, ande, on yi vike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mla me kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyam yeni, srema yi te yi fwem, ande, on yi vike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mla me kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyam yeni, srema yi te yi fwem, ande, on yi vike. Amen.
1: Mbisa wa yi mari, ale mwa yi dan, emini wotran, be kan vwa mla me kula ba fin, onye sa nou bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyam yeni, srema yi te yi fwem, ande, on yi vike. Amen.
1: E kan vou siye, on yi ba, on yi wawè ou fwe.
2: Ke yon fwa bo yi bo, ande, on yi fwe kwa, amen.
1: Mari nyam yeni,
2: srema yi.
0: Mari akun gwe yi nan so, ke kenga bo, be fa bo, be yon aso, yi nou an yali, mari ni Joseph, be ni ani Moezi mlan so, be fa ri banoman, be fa ori Jerusalem, na ba fa ora nyamye isa nou, afin be kleri nyamye flua nou ke ya swa kwa bo oti bakikli ofata ke be fa ora nyamye isa nou asa be iri te ekun afin nyamye imla ose ke be yi a oble nyon ya swa kun oni mbla kun ko eli son, bien kun o Jerusalem lo idu mayore Simeon oti sese fwe nyamye nden yon lwe idan osu minde Israel fon volen wawwe fwe yon we inu ye wawwe fwe yon serike san o du mwa, o mwa le fwe na wawu. Nyamye wawwe yon we inu, o serike o o nyamye swa dan lo, o fin wa o gyuri lo, Joseph o ni mari, bafa be wany, Jezu bafa o lule lo. Ke be gyuri lo, ke nyamye mla o kre, Simeon osori banu olari nya miase osori ke nana sienye ma osufwe yi atin ma owo akun juenu ke akanisa afin mi ma waun lefwe mo asisiri famindeli mvre mekura otikpa jale otike sanakura beima idumanu omvre fwemu benya kanvule kulon fwe luk ndetre nyon ima abla oni nyon e gran abla san nyon so sanga bo fota ke befayo bakangamu wase make oni befatama sanga oni ani nyamie imlaso oili kula ye ofari jesus boti italwa bay ofa urali nyamie isanu nyamie so danlo kien kula nyamie mlai oili joseph oni mari bekingi be fali kwa sutiti se oni niamu am maisre isre ma emamu afin blesuma be yima nyamie isre ku ma bengabo ba fa beun ba fa ma nyamie ke per oni maso gumansa bengabo be wori asorun la bo sinye ba kasien ekun ile ke be kwakun
1: E simo nyamye su modu mafu, mawringbi jire mbla, mwakusa ase su wako fayu nyamye su lonsa.
2: Ande, maenu aswale, ya chitenke, kere mangu yiren, ya chitebisa, na akile, mambayi lakai, jitenu. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlami kula bafin, ono sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kufwe mbari, nyamye ni.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, kambwa mlami kula bafin, ono sanu bakan, okunu ba jezu.
2: Kufwe mbari, nyamye ni. Srema ite ifwem, ande, onyiviken. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watrambe, Quand vous la mécoula bafin, on ne s'en bat quand on ne bat Jésus.
2: Quand vous faites Marie, Yamieni, Sremaïte et Fouem, André, on y vit, Amen.
1: Mbisa wa Marie, allez-moi et dans, et mini wotrambe, quand vous la mécoula bafin, on ne s'en bat quand on ne bat Jésus.
2: Quand vous faites Marie, Yamieni, Sremaïte et Fouem, André, on y vit, Amen.
1: Mbisa wa Marie, allez-moi et dans, et mini wotrambe, quand vous la mécoula bafin, on ne s'en bat quand on ne bat Jésus.
2: Quand vous faites Marie, Nyamieni, Sremaïte et Fouem, André, on y vit, Amen.
1: Mbisa wa Marie, allez-moi et dans, et mini wotrambe, quand vous la mécoula bafin, on ne s'en bat quand on ne bat Jésus.
2: Quand vous faites Marie, Nyamieni, Sremaïte et Fouem, André, on y vit, Amen.
1: Mbisa wa Marie, allez-moi et dans, et mini wotrambe, quand vous la mécoula bafin, on ne s'en bat quand on ne bat Jésus.
2: Quand vous faites Marie, Nyamieni, Sremaïte et Fouem, André, on y vit, Amen.
1: Mbisa wa Marie, allez-moi et dans, et mini wotrambe, quand vous la mécoula bafin, on ne s'en bat quand on ne bat Jésus.
2: Quand vous faites Marie, Nyamieni, Sremaïte et Fouem, André, on y vit, Amen.
1: Mbisa wa Marie, allez-moi et dans, et mini wotrambe, quand vous la mécoula bafin, on ne s'en bat quand on ne bat Jésus.
2: Quand vous faites Marie, Nyamieni, Sremaïte et Fouem, André, on y vit, Amen.
1: Mbisa wa Marie, allez-moi et dans, et mini wotrambe, quand vous la mécoula bafin, on ne s'en bat quand on ne bat Jésus.
2: Quand vous faites Marie, Nyamieni, Sremaïte et Fouem, André, on y vit, Amen.
1: Et quand vous siez, on y bat, on y va ou fouet.
2: Que vous faites pour vous, André, on y a fouet quoi, Amen.
1: Marie, Nyamieni,
2: Sremaïte.
0: Marie, y a congé, il non sou. Que Jésus a dit à fouet Brunignon, ici on y ini. Beni woli Jerusalem lo pakikin nuketi tilien sa yeke ken dilen oyeli besal besin Jésus kusu okali Jerusalem lo sange ici onini basimanu bebulike oni klofwemu badumwa yeke befali atimo benanti ken bakun bekunderi i osufwemu oni jamwemu benu sange baumei ye besal besin Jerusalem lo ikondelenu Yeke odi le san beko uni yamye swa dan lo oti ase like kle fwa mbe afien osuti ben demo be kan ibobo oma be ko san bengabo beti inwan demo kan ingro le kulambo owo inwan kebe uni be kundi tiribe ye ini oserike miwa njutie ai sonyo nya eni osi yin wa burukpa ikunde olele oserike o ise tie amukunde mion amusima ke ofata ke nia misili kemu belika bekusuma ndeso mo kankre libe batimembo kunon fue luk nde trignon imabla nani ku gran abeninso kodiri afue bruninyon onyani atinke okanya minde sankura abinu ke imangu gbanfremu beliensa koeli sokeng obori nde kale imbo nyame so adanu lo likekle fue umbe afien au maisre isre ema sieni niemu ale kol kle fue mu eni anga be kle katechismu asonu guma di fue mu be kwakwa oni nike so afue mu
1: esimo nyame so modu mafu mawringbi direm bla ma kusa ase so akofa nyame so lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke imangu yen ya chi tebisa na kile mambai la kai Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kon fu mari nyameni srema ite fem. Ande oni liki. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kon fu mari nyameni srema ite fem. Ande oni liki. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyameni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyameni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyameni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyameni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyameni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyameni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyameni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kon fu mari nyameni srema ite fem ande oni vike amen
1: et kan bo sie oni ba oni wa we fu
2: ke fu abolibu ande oni afu kula amen
1: mari nyameni
2: srema ite

0: Marie a fait qui cligne sous aura boue dans au con Jésus. Jésus on y gâte une fois mon bébé il kakon be fleyi j'ai mani. Jésus on sait que amu transé namu serait mien. Au fali Pierre on y Jacques y Jean be ol be nyuka a contité dans pas tel sous. Ya kunna on sangani y on sait que mi ulanti bolwa magu yue inwa. Amu trawa namu la fi. Ye owa ni nyuka o tu le nyi ase o sere nya mi o seri ke se o kwa yo ma donga bo wa jun o sen o seri ke aba ibu yo le ke misi a kwa ki ko kwa yo yo ma nyene danga o san mi sanga kusu na yo nga bo mi kun kuro yo nga bo bobo o kun kuro su ye o seri sin o atori bele be sulafi o wisali pierre ke simon a sulafi a kwa trama o isu dokun amu tran amu isu amu sreyan mien na ma amu tola kalenu afin sran yakundan oko mwa sange iyun mien o gumali kafi ma ebo akundan gumanga bo nyan mien o fao mani jesu o edike kri jesu o sike ikpo fo mbe tre yi be kre yale be kun kun le te sange wa wandima afe oni yue o kpini su ye ngwa male idumanu jesu ni Ini mari be sran yon jumanga bo nyamien o famani be gwali bo ye ma sranmu be kwa be nya nyamien gwa am ma isre isre ma be nga o be suwum donga su sate fwemu ni awi fwemu isre ma enja fwemo be tombe suen ten be nga bo be ori asonu bo ba fitemu isre ma be Benga bo besasin obubu be nyamie guma dile nu.
1: E simo nyamie su modu mafu, mawrin bi dire mbla ma kusa ase su akofa nyamie su lonsa.
2: Ande ma eno swalie, ya chi tenke, ke mangu ye, ya chi tebisa, na kile, mambai la kai. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu bakan okun ba Jesu.
2: Kon fo imari yamieni srema ite fem. Ande on yi ni ke. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu bakan okun ba Jesu.
2: Kon fo imari yamieni srema ite fem. Ande on yi ni ke. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dans et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fwem ande on yi vike amen
1: ambisa wa mari ale mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fwem ande on yi vike amen
1: ambisa wa mari ale mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jesu
2: kon fo mari nyamieni srema ite fwem ande on yi vike amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on yo sa nu ba kan okun ba Jesu
2: kon fo mari nyamieni srema ite fwem ande on yi vike amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on yo sa nu ba kan okun ba Jesu
2: kon fo mari Nyamieni srema ite fwem ande on yi vike amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on yo sa nu ba kan okun ba Jesu
2: kon fo mari nyamieni srema ite fwem ande on yi vike amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on yo sa nu ba kan okun ba Jesu
2: kon fo mari nyamieni srema ite fwem ande on yi vike amen
1: mbisa wa mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on yo sa nu ba kan okun ba Jesu
2: kon fo mari nyamieni srema ite fwem ande on yi vike amen
1: e kan vous sie on y ba on y wa we fwe
2: ke yo fwa bo ibu ande on ya fwe kula amen
1: mari nyamieni
2: srema
0: maria fe inyonso be boli Jesu ni angle Jesu ipo fwem be urali nzala fwem ke pilate na oyaki barabas inu omabe pilate osirike sorti son bien gamo amufle ke juif me famien yuise be kusuma be panye kun ke bo bo wa kandanso Pilate osirike njute o edio bekusuma malen kekere otida bobobo iwa kandansu ko eliso Pilate bo okloke ojo nzrafo mbekun oyakiri Barabbas nu malibe oseli songyamu ke bebo Jesus ni angle yo fali Jesus yo faulari ipofo mesanu bekobobo iwa kandansu kun fo Luke ndete buru oninu ima buru ni nyo egan buru oninu so am mai buakunda Jesus oferi dan yon nenu ipofo mbekiri yale songyamu bebori ni angle isina babo buwa kandansu ko eliso mari bobo onu nyinene yon nenu yole ke ibobo ikrun ba yole Jesus ngabo songyamu besukri yale ebo esro yon nenu afe ebo esinyene ifa Jesus ni mari be afe ifasi ikrun isanti am mai sra yamien ifa ima tu pa kifwemu dongasu benga bo befe be unne oni be akundanu asonu fwe ngabo amufwe mu be klebe yale asonu fwe ngabo dike bie nu besu gura be binsu a Jesus du manu sra ngabo kunu wi fwe mu besu bo be dongasu am mai sra
1: e simo nyamye su modu mafu mawring bi jirem bla ma ku sa se su akofa nyamye su lonsa
2: ande mai no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na chi le mbai la kai le tenu amen
1: mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jesu
2: ku fu mari nyamye ni Sremai taifem, ande onye vike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula bafye, onye sanu bakan, okunu ba Jesus.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, sremai taifem, ande onye vike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula bafye, onye sanu bakan, okunu ba Jesus.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, sremai taifem, ande onye vike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula bafye, onye sanu bakan, okunu ba Jesus.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, sremai taifem, ande onye vike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watrambe, kambwa mlambe, kula bafye, onye sanu bakan, okunu ba Jesus.
2: Kulonfwe mari, nyamieni, sremai taifem, ande onye vike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini watrambe, be kan bo mla mi kula ba fien on yo sanu ba kan okunu ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni sremai taifem ande oni viken amen
1: mbiso wa nyimari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien on yo sanu ba kan okunu ba Jesus
2: kon fu mari nyamieni sremai taifem ande oni viken amen
1: mbiso wa nyimari ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien on yo sanu ba kan okunu ba Jesus
2: Kulonfwe mari nyamieni sremai taifem ande onye vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo idan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien onye sanu ba kan okunu ba Jesus
2: Kulonfwe mari nyamieni sremai taifem ande onye vike amen
1: mbisa wa nyimari ale mo idan emini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien onye sanu ba kan okunu ba Jesus
2: Kulonfwe mari nyamieni Sremai taifem ande onye vike amen
1: e kan busie oni ba oni wawe ufwe
2: ke ofa bo ande onye afwe kura amen
1: mari nyamieni
2: sremai
0: mari ya fe insansu be fali ako yembe wala Jesus ti songamu be fali Jesus be faori mesi fwe ya ololo be yiri songamu ikura kura be yali songamu be fali trale okure kun be faola di Jesus be fali ako ye be fa babla di iti pokon be ba be yoli ke be seke juif be fa bien anyo ye be fande be fa fin ti afien be ti be nu an je be gwenu be ko te ibo be sridi o yeri be iri un trale o kure ye be fali ibobo trale ye be fa wure di un ye be ni be fiteri ke be ko bo bo wakandasu mak nde tre bruni nu ima bruni sien e gran ablansu ebu akunda Jesus boti sran kura be famien wa kuruma ke odi famien asie onwa mari kusuma kanze ouri iso famien wa tuma yun okin ni won se titi asonu fo mu be kura tuma be un be kura dima tutre ofatama ke be fa atintenso nga ofata ke be kan be won se be famien jesus ibo isanti am maisre esre man vle su pengbem nga be si mem anya be un fo mu oni tutre fo mu esre man be sranga bo sranfi obuma be sran esre ko fa ma sranga bo be nyamamu be gwa be nyase
1: esimo nyamyesu modu mafu ma ringbi direm bla ma kusa ase so wa ko fa nyamyesu lonsa
2: ande ma eno swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na chi le mbai la kai Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mekola ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie ya mieni srema ite fem. Ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mekola ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie ya mieni srema ite fem. Ande oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie ya mieni srema ite fem ane oni vike amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie ya mieni srema ite fem ane oni vike amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fem ande oni vike amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fem ande Oni vike, amen.
1: Et quand vous siez, on y bat, on y va ou fouille.
2: Que vous fouille, vous fouille, vous fouille, ande, on y a fouille, croire, amen.
1: Marie, nyamieni.
2: Sremaï.
0: Marie a fait une anso. Pilate, oya kiri Jésus, pour fouille, mais ça, non? Que, befa yo, be kunklo. Que, béni Jésus, oli. Soungya mwetrali, bien kun. Befle, Simon, ofi sirene. Ofi, fiesu, osu ba. Ye, be mieni, ke, oso akandaye. Sanan kwa mwa kwa, be sou Jésus sou, bla moun be ou nou, be fin be ouwe nou, moun be sou, Jésus okpe de yin be ou lò, ose dike Jérusalem bla moun, nan moun sou meti, an moun sou an bobo oni an mwa meti, a fin se waka mounen kebe ikenga sa, niya waka keye be erye se. Luk ndetre a bla ou ni san, ima a bla ou ni sien, e gran a bla san ni kounso. Am maibu akunda. Mari bobo odi isogyuma krama. Wa kama nyamiende wa yima atre. Sange kienkula. Ofari nyamiende insu. Ke Jezi onuni nyene. Mari osulisu. Ogyani insi. Omeni umye. Isonti maikwa yibu yiku esre. Esre ima yeni Jezi ma iswe wakanda. Itraya unemba. Ifa Jezi. Igumai e akite yule
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringbi direm bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swale ya chi tenke ke mangu yen e akite bisa na akile mbai la kai yamieni srema itaifem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini otrambe kanvom la mekula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari yamieni srema itaifem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini otrambe kanvom la mekula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari yamieni srema itaifem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini otrambe be kanvom la mikula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari yamieni srema itaifem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini otrambe kanvom la mikula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari yamieni srema itaifem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini otrambe kanvom la mikula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari yamieni srema itaifem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini otrambe kanvom la mikula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari yamieni srema itaifem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini otrambe kanvom la mikula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari yamieni srema itaifem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini otrambe kanvom la mikula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari yamieni srema itaifem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mwa idan emini otrambe kanvom la mikula ba fien onye sanu bakan okunu ba Jésus.
2: Konfwe mari yamieni srema itaifem ande onye ibike. Amen.
1: E quand vous siez on y ba on y wa we fwe.
2: Ke fwa bo ibu ande onye fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema itaifem

0: Chen, iti mari mwai ndem. Mari mwai ndem krikri. Oska Jezu, yuye nou fitele inde. Isu mva swen seke, elafi yamien su. Yamien den seke, ke Jezu, o fitele jasi fwemu, pake noswa. Bruni nyon menukun, toma, mwambe fle yye kun, ke didim, onman benu. Imangu jasi fwemu, be seri ke, e uni yemi. Ikusman o seri be ke, sema uma, isanu pengbe mu be osun. Sema fama nsama, ma favorama pengbe mu be osunu. Sema fama nsa, ma favorama invenu, nsubu mena ole. Kebe dili le mokyen, jasin fwemu be yali swakun banu. Ye toma obenu, bato be si anwa, ye Jezu bali. Oginani be afinyele, o seri ke, ma ungyo ni amuntran. Yo seli toma ke, fa wosamay, ngewa, niya, nsay, fa wosam, fa wola, minvenu. Na yakpulo afwekun, sangebu minan ule. Toma te li suke, mimi, oni minyamye. Jezu yo seli ke, o ima uni min, yabu minan ule. Benga mo, be ima wa umami, mo sangebe bu minan ule, beli esutye. Oto jan indetri a blan ou ima blan ou ni nan gran blan ou ni ngran. Ke Jezu o kan kredi jasin fwe ome ke ou nan ilen san su, o fi gwe nou fite yin, ba la fi man su. Ye ne ikusu, ya ouman Jezu e ima su, se ye la fi su ke mari, sa yin, Jezu, o se ye ke eli e su tiye. Men iti ye sre, ifa man, benga mon, be son eri be oni ake mamu, e sre yi kwen ifa man so nou fwe nga mon, be kuru ak pulu amu, mamye bobo, o swan bebo, o kabe ama isre
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mabaila kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fi ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kun fu mari nyamyeni Sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, sema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onye sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Klonfwe mari, nyamyeni, srema ite ifem, ane oni ilike. Amen.
1: E kan vu siye, oni ba, oni wa we ufwe.
2: Ke ufwa bu ibu, ande, oni afwe kwa, amen.
1: Mari nyamyeni.
2: Srema
0: ite. Mwa inde, inyosu, se ike Jezu, ofuri nyamyesu. Isu mwa swen, okrike kunde nyamyesu atin. Nyamyende se ike Jezu, oseli jasi fwe mike, amu anya wa we ufwe ifanga. Amu di minalo fwe Jerusalem wa oni jide umwanu. Oni samari menu, ye lele ofaju asye nya wile lo. O kani sonde binyunu ne omani unsu bole ufu o keteli su be imanwa umeku kama be intangulolom mo Jesus kusuma ofu nya miesu kokumbe ni asranyo oni be untra le ufu ba fite be unle na ba sebeke galile fuemu nzutie ma amungina wa mu intangulolonyo Jesus somo oja soli amu wai ofuri nya miesu o aba kenga sayeku Koseli son, be sali be sin Jerusalem lo, ke be juli lon, be fuli be englo suanu lo, be kotrani lo. Yole Pierre, oni Jean, oni Jacques, oni André, Philippe, oni Thomas, Barthélemy, oni Mathieu, Jacques moti Alphe Iwain, oni Simon moti Zelotun, ye Jude moti Jacques Iwain, be kroklain, be botikun. Be nwa o, nyamye srede en soutiti, oni blabiemu. Oni Marie moti Jésus ni oni Jésus inyamamu akoto indetrekun imanso ogina brunina ke Jésus ofuri nyamiesu wasima ke jasimfamu bebobe sandi meti nene ane Marie otedi jumanga moko kan eko bonu owe afien owukai iwawe ofu emindelenu afin engumi ikulamali ke fio e intangululo Loye enya e ngwa fangani ebo eku esre esre ma benga mo bejumai yoli nya mi esre den esre ma benga mo besima nya mi esre esre ku ifa ma benga mo bendenu ma nya mi endenu ye ya gwele su esre ma benga mo besasin wa bubube ma mi bobo osun abebo ama esre
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa imari ali mo aida emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba Jesus
2: konfu imari nyamyeni Srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jezu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, bekan vwa mlambe, kula ba fin, onyosan bakan, okunu ba jezu.
2: Klonfwe mari, nyamieni, srema ite ifwem, ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan vo mla me kula ba fin ona sanu ba kan okunu ba Jesus.
2: Konfo imari nyamieni srema ite ifwem ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan vo mla me kula ba fin ona sanu ba kan okunu ba Jesus.
2: Konfo imari nyamieni srema ite ifwem ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran Be kan vo mla me kula ba fien onyo sanu ba kan okunu ba Jesus.
2: Konfo imari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan vo mla me kula ba fien onyo sanu ba kan okunu ba Jesus.
2: Konfo imari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan vo mla me kula ba fien onyo sanu ba kan okunu ba Jesus.
2: Konfo imari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan vo mla me kula ba fien onyo sanu ba kan okunu ba Jesus.
2: Konfo imari nyamieni srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wotran be kan vo mla me kula ba fien onyo sanu ba kan okunu ba Jesus.
2: Konfo imari nyamieni Srema ite ifwem ande onye ibike. Amen.
1: E kan vu sie oni ba oni wawe ufwe.
2: Ke ofa bu ibu ande onye ufwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Srema ite.
0: Mari mwa indem insansu. Se ke wawe ufwe ogirari akotomu besu. Isun vaswen mwa mae di asonu juma. Nyamiende se ke pati kote kenu. Ke pie okani jesu inde kredi nzra fwemu. Ya mwene bayin, osangani. Na babisa pie oni mangu mbeke anyamamu. Nzu yo fada kaye yo. Pie o siri beke amu kanji amu nzu yin. amu kwa kwa hii, amu bla. Mambe sone amu Jezu Kristi dumanu. Na wayaki amu ten, wakiamu. Amu nya wawe ufwe, monya mye kuli, ofa bla mu. Afini wawe ufwe song, nyamiyo keninde la. Ingwa ofa bla mu. Oni amu mamu. Oni benga mo be umuamu. Afini nyamiyo ofleri bekula. Pye okaninde kwa mwa iku. Ye o tuli befo, o sirike. Amu yi, amu un blenga nu, srantete mu, be afine. Benga mo be fali nde son su, be son elibe. Le kun son, srantele akbi nsan, be ururi be nu. Kabe ole kienkla, be trankoto mu, be like kredembo, be dianu anze, be bubuk pa unu, be sreya mien li ka ole, akoto minde trinyon. Imabla san inso, ogina ablana oninyo. Ne ekun, wawe ufwe, mongira li akoto mu besun, yoma sonu, oti takawanyo. Lai, mari, owuli nyamye pliwa, anea sonu, odi soju mankungbay. Owu nyamye mamu, esrema owu bakwangma, mansra kwangma wefabe un, be manyamye. Esre ekun wefama esipapu, oni monsenye mu, oni emo perimu, benga mo be jaso be menu be komen u fule nu be ko bo Jezu ya mani efem aso nu fenga mo be bu Jezu na ore ke yesa sanga be nu mai aso nu katoliki nu bien israeli kun e ma benga mo be ni atima Jezu iduma le mami bobo osuma sran be uno o u ka be na be si ama israeli
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa aseso akofa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wo trambe be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: Kron fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: Kron fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: Kron fu mari nyamieni Srema ite fem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: Kron fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike Amen.
1: Mbisa wa nyimari ale mo ai dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: Kron fu mari nyamieni srema ite fem ande oni ibike Amen.
1: Et quand vous siez, on y bat, on y va ouais au feu.
2: Et on fait boum boum, ande, on y a fait quoi? Amen.
1: Marie nyamieni.
2: Sremaï.
0: Marie moi indemu, inansu. Marie ofuli nyamiensu. Sumba souen, on clique, et où est panu? Nyamienden se ke, mouni nyamien oufre, on y a si oufre kou. Afin nyamien la alien, on y a si la alien, on y gembien, be mouan. Be nounou lekou. Ye, mouni nyamien kro, Jérusalem ou fle. Ofi nyamien ou lo, osuba. Waula yun pa ke atom vraiment be fa kre bien ça. Ntili ani ekun o fin gru lo o se ke nyamie itran vraiment o sramu be afien yolinga. Nyamie oni be tra. Be yo invle. Ibobo o yo be nyamie. Onunu be imu enkla yin onu malekun. Sunle o yeri. Male o yeri. Afe yeri afin melarie onu malekun ama ebusu akunda Jésus odumo afuri nyamien su eni mari osuli su koko ekusu se ifabatin su ila fisuke etobelo eni be edi anjue mosu yue male afin lonti anjue ngumi likete fi onu malokun Ye bo ikun isre na ma yue yin. Na mo fu enu. Ma se yue nto yin. Ewu krama. Jezu ni mari be sanu. Ma ikun vi so yam yin. Ili kanu lo tran le. Ye tran un gyo enu. Ken kula. E bo ikun isre.
1: E si ma o yam yin su. Ma du ma fu. Ma o ringbi jire mbla. Ma o kusa ase su wako fa yin yam yin su lon sa.
2: Ande ma eno swalye. E a chi tenkei. Ke e mangu yin. E a chi tebisa.
1: Mbisa wany mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on e san ba kan o kun ba jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fem ande on ye vite amen
1: mbisa wany mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on e san ba kan o kun ba jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fem ande on ye vite amen
1: mbisa wany mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on e san ba kan o kun ba jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fem ande on ye vite amen
1: mbisa wany mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on e san ba kan o kun ba jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fem ande on ye vite amen
1: mbisa wany mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on e san ba kan o kun ba jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fem ande on ye vite amen
1: mbisa wany mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on e san ba kan o kun ba jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fem ande on ye vite amen
1: mbisa wany mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on e san ba kan o kun ba jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fem ande on ye vite amen
1: mbisa wany mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on e san ba kan o kun ba jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fem ande on ye vite amen
1: mbisa wany mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on e san ba kan o kun ba jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fem ande on ye vite amen
1: mbisa wany mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on e san ba kan o kun ba jesu
2: kon fo mari yamieni srema ite fem ande on ye vite amen
1: e kan vous sie on ba on wa we fu
2: ke fo abo ibu ande on ya fu kula amen
1: mari yamieni
2: srema
0: Mari mo ayinde inusu ose ke mari odi famie nyamien sulo sunva swen o kri ke ifayun ifama ini mari nyamien dense ke ilen sansu bien kun jali bla kanalo galide menu jesu ni o li fetri so ibo be freli jesu oni jasin fo mu ke be bla lo bi be zan yeli ye jesu ni ose li ke Bele manza, Jezu oselike mmo. Ye, nde ou se, ni dolye, oni a juma. Ini, oseli nzan soufou emeke, nde kula mo okan kla amoun, amoun ni asoube yo. Koye son, yo bwe sen siyen, be gingine, jifu mou, be fabo be mwa so, kun okla fa litri ya, Jezu selike, amoun sanzwe, be fagwa, Nous m'en oyi, be gwali nous zwe, o juli be nou abuisu. yo se libe ke sien amu sabie amu fa ko mali yesu pengben ye be fa ko meni yo ali yesu pengben obolisu kanzu nzwe song wakangi nzan osima kama e benifin san zan sufwemu mo be sali nzwe be e be si kama ofinion ali yesu pengben ofleri bien mo jablay na wasike titi bedumwa besu nzangamo oyofen yake okotiben besu ngamo oyumafen okusuma afanza ngomo oyofen afasielele waju kengasa Jesus inzolie kikli mo oyidi yolinga ebu isonso akunda anemo ounyamie sulon otramant en Jesus yolika ni mari oti lo famien bla otedi isojuman temai kekula onia erika okan imamu binde ofakri iwa Jesus ama elafisu esrena esula filen oyidan ni mari idmanu ma eklonyamie isrede eklo mari ikan vule esin mari sin ifasre like Jesus isanu ama eboyekun esre
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande maeno swalie yachi tenke ke mangu yeye yachi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu mari nyamyeni
1: Mbisa wa nyimari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu mari nyamyeni srema itay fem ande onyibike amen
1: Mbisa wa nyimari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus
2: kun fu mari nyamyeni srema itay fem ande onyibike Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu mari nyamyeni srema itay fem ande onyibike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu mari nyamyeni srema itay fem ande onyibike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu mari nyamyeni srema itay fem ande onyibike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu mari nyamyeni srema itay fem ande onyibike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu mari nyamyeni srema itay fem ande onyibike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu mari nyamyeni srema itay fem ande onyibike amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jesus.
2: Kun fu mari nyamyeni srema itay fem ande onyibike amen.
1: E kan bo sie oni ba oni wa we fu
2: ke fa bo ibu ande onya fu kula amen.
1: Mari nyamyeni
2: srema
3: sie oni niamu mai kwa ni boyekun anglonganu mai kwa ni e kanvu mari le yase ikikwa nga maestre maya bendu manu enye sie oni niamu mai la yamiase
2: sie ba wa we fu bendu manu amen.

0: siɛ ɔ ni niɛmu eye a mori ke siɛ ni niɛmu ayi bo ikun la miasi si ke siɛ
1: ba wa wɔ fue melumanu amen.
0: Ma yesu la fi ɛni ngolo n boya mi na wɛrɛ.
2: Siɛ kura fɔɛ ɔ boli ngolo ɔ ni a siɛ n bo jesu kristu na wɛrɛ
3: yɛ mi biyan ɔ ti ya mi wa ba kunba ye. Yɛ mari mɔ si ma biyan ye
2: ɔ ni wa wɛ fanga ye ɔ fari kɔɛ yɛ wuli yɔ ɔ ni yalɛ
3: pilati blɛsu.
2: Be bobori wa kanda su. O wuli
3: be sieri.
2: O li blolo. O di lensan. O fi vienu fiteri. O furi nyamye su. O tisi yamye kwa fwe fama su. O fi loba. O asu nu benga beyi o su. O ni benga be uli. Mbu awe ufwe nwa ule. Aso nu katoli. Kron fwe fwe mivri. Te a kikere. Be une jasole. O ni mwa mwale mangirie. Amen.
0: Isi mo yamye su mo do ma fu ore mi dile mbla o kun sa yo asien su akai fa yamye su lon sa
4: ane ma ino swalie ya ki tenke ke ma mu mi ye ya ki jebisa na ki le ma ba ina kai di tenu amen
0: afu sanga wo jesus christ fa di isi yamye ko ma mari o ni be trani bi so yin mari ale mo ye dan mi ni o tran bi kan vo wo bla mi kula ma fin Nyo salon bakan kron ba Jezu.
4: Nyon fwe mari, nyam yeni, srema ite ifwem, ane, oni, biki, ame.
0: Mbi so a yi mari, ale mwa e dan, emine otran. Bikan vwo bla mikla ma fin, nyon salon bakan kron ba Jezu.
4: Nyon fwe mari, nyam yeni, srema ite ifwem, ane, oni, biki, ame.
0: Mbi so a yi mari, ale mwa e dan, emine otran. Bikan vwo bla mikla ma fin, nyon salon bakan kron ba Jezu.
4: Nyon fwe mari, Amen.
0: We can vous see only bani wa we ofui.
4: Ko faboribo. Amen. Oni afokra. Amen.
0: Marie nyamieni.
4: Sremai.

0: lidi ikun lo wa we fu oru inu ye o meni ani so pa se ri ke yan mi ora osu mlambe afie ani okunba ofise tie ma mi mi ini oba mi wanio afinia ke o ri milike mi wa pupuri mi kun lo akun gueti obo ala fi suke ndenga bo be kan be kredo yan mi du manu ikurai oyo ati mo ai fu e mari o se ri ke nkan vu ye mi yan mi du ma nkunti jolwa ele fu e du manu ya fani kan yo le mi o tuli yan gwa mi su o fi an ne ble kura no trambe se nke nti mo ai fu e lu kun de tre kun I ma bla san mo kwe gran ablana oni mo kwe su afi sananga bo be kuro yan mi se yan mi o ma ye mo ai dan o fata ke o kan ison de o kre ni amam yese o ti ke eni amakun isawa mi ai o fata ke o ko yu kale afi yan mi kulele oni sran kulele o ti kulele kun gba an ma isre isre ma mu ze fu mo ni blatam be nga bo be di guma be ma ye ye awron menu be nga bo be ti yan mi su fu e sanga be le ma duma sran mo be nyu blanga bo be kula ma nu mu
1: e si mo yan mi su mo du ma fu mo rin gbi jire mbla mo ku sa se so wa ko fa yan mi su lo nsa
2: ande ma e no so ale ya ki tenke ke ma mu ye ya ki te bisa na ki le mo ba ile kai Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mi ni se ma ite fu am. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mi ni se ma ite fu am. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mi ni se ma ite fu am. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mi ni se ma ite fu am. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mi ni se ma ite fu am. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mi ni se ma ite fu am. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mi ni se ma ite fu am. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mi ni se ma ite fu am. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mi ni se ma ite fu am. Ande on ye ni ke. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan vo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mi ni se ma ite fu am. Ande on ye ni ke. Amen.
1: E kan vu si e on ni ba on ni wa we fu e
2: ke fu abo ni bu ande on ye fu kura. Amen.
1: Mari ya mi ni
2: se ma ite
0: Maria Klungue Insanso. Iken son menu, César Auguste, okbele mlake, asien suwa fwe me kula be klebe duma. Ye, be kula ambe oli be duma klele, be nena ambe klonso. Joseph Bofi Nazareth, oli jide menu, inana David klomo ifleke Bethlehem isulo. Oni iyi mari, bo ti unze fwe ye be olio. Ye, blemo be olo, mari kemo ofa uban oguli. Na wa ubaya swa kun, boti italwa ba, ofa ritani ofa kikiri yun. Ye ole li netun kunu, afin ba nyama tran ure, kan a ufwe mbe siki lo. Ko eli so, bwa kan kan fwe mu, be o li kason lo, be la fie mesu, kon gwe be sasa be bwa mu. Ye mien yi anju kun, ofite li be un le, mien yi kpa gyalen yon gwa li besu, ye sere kun li be dan. Anju yon se li ke, nan sere kwa mu, mabo amani kpa kun kre amu. oti akun gwedan oni memwa yiliye yele ke andey David Klolo ba wule fwekun obo ti Chris ba fama amu nzole nga bo befa mwi yole nga amu ba no makun ba fatane ba fakiki un ola netu kunu kunon fwe Luc Ndetrenyon imakun egran buru nyonso Jésus boti yamien pli iwai Mario Urike yale fwesa wanyama swa pana ba feyi ba falanu olari netwinu ye benga bo nyamie odun mwa oboribe jasin pake bua kankan fwemu ibo yale ke yale fwemu ke Jésus obari menu san benga bo beti yale fwemu ye bikola bisori no amu maisre isre ma blatam oni bamu isre kwe ma yale fwemu benga bo belema swa oni klo benga bo belema juma isre kwe ma benga bo beo awra buenu Jesus Christ isu suletu
1: esimo nyamye su modu mafu mawringbi jirem bla ma kusa ase su akofa nyamye su lonsa
2: ande ma enu swalie ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mbaila kai Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan emini wotrambe kanbom la mekola ba fin on sa nu bakan okun ba Jésus.
2: Kon fwe mari yamieni srema ite fwem. Ande on yibike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan emini wotrambe kanbom la mekola ba fin on sa nu bakan okun ba Jésus.
2: Kon fwe mari yamieni srema ite fwem. Ande on yibike. Amen.
1: Mbisa wany mari ale mo aidan et mini wotrambe quand vous la mekula ba fin on sa nu bakan okun ba Jésus
2: kon fwe mari yamieni srema ite fwem ande on yibike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan et mini wotrambe quand vous la mekula ba fin on sa nu bakan okun ba Jésus
2: kon fwe mari yamieni srema ite fwem ande on yibike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan et mini wotrambe quand vous la mekula ba fin on sa nu bakan okun ba Jésus.
2: Kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo aidan emini wotrambe kan bom la mekula ba fien on yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo aidan emini wotrambe kan bom la mekula ba fien on yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan emini wotrambe kan bom la mekula ba fien on sa nu bakan okun ba Jésus
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike amen
1: mbisa wa mari ale mo aidan emini wotrambe kan bom la mekula ba fien on sa nu bakan okun ba Jésus
2: kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on Amen.
1: Mbisa wa mari ale mo aidan emini wotrambe kan bom la mekula ba fien on yo sa nu bakan okun ba Jésus.
2: Kon fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on yibike. Amen.
1: E kan vous sie on iba on iwa we fwe.
2: Ke yo fwa bo ibo ande on yo fwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema
0: ite. Mari akun gwe inansu. Ke kenga bo bifabo be un aso Inwa yali, Marini Joseph, Beniani Moezi Mlansu, Bifari Banoman, Bifari Jerusalem, na Bafaura Nyamie Isanu, Afi, Bekleli Nyamie Fluanu ke, Yaswa Krabo, Oti Bakikli, Ofatake, Bifaura Nyamie Isanu, Asa Beiri Te Ekun, Afi, Nyamie Imlan, Oseke, Beyi Aoblenyo, Yaswa Kun, Oni Blakun. Koeli Soy, Bien kun o Jerusalem lo idu mayore Simeon oti sese fwe nyamende yon lwe idan. Osu minde Israel fon volen wawwe fwe yon winu ye wawwe fwe yon serike san o dumwa on mgwan le fwe na wawu. Nyamye wawwe yon winu o serike o nyamye swa dan lo ofen wa ogyuri lo Joseph oni mari bafa bewan Jezu bafa rule lo. Kebe gyuri lo Kenya mi mla okle Simeon osori banu olari nya mi ase osiri ke nana sienye ma osufwe yi atin ma o akun gwenu ke akanisa afin mi ma wa un le foi mo asisi di famindeli mvle mi kwa oti pa jale oti ke sana kwa be ima idu manu o mvle foi mu be nya kan vle kulon foi luk ndetre nyon ima a bla on nyon e gran a bla san nyon so sanga bo fota ke be fayo bakangamu wa se ma ke oni be fatama sanga oni ani nyamie imlaso oili kwa ye ofari Jésus boti italwa bay ofa urali nyamie isanu nyamie so dan lo kien kwa nyamie mlai oili Joseph oni Marie bekingi be fari kwa sutiti se oni nyamu am maisre isre ma imamu afin blesuma be yima nyamie isre ku ma bengabo ba fa beun ba fa ma nyamie ke per oni ma se gumansa bengabo be wori asorun la bo sinye ba kasien ekun ere ke be kwakun
1: e simo nyamie su modu mafu ma ringbi direm bla ma ku sa se so ko fa nyamie su lonsa
2: ande ma eno swalie ya ki tenke ke mangu ye ya ki tebisa na ki le mbai la kai Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari ya mieni srema ite fem. Ande on yi liki. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari ya mieni srema ite fem. Ande on yi liki. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari ya mieni srema ite fem. Ande on yi liki. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari ya mieni srema ite fem. Ande on yi liki. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari ya mieni srema ite fem. Ande on yi liki. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari ya mieni srema ite fem. Ande on yi liki. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari ya mieni srema ite fem. Ande on yi liki. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari ya mieni srema ite fem. Ande on yi liki. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari ya mieni srema ite fem. Ande on yi liki. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari ya mieni srema ite fem. Ande on yi liki. Amen.
1: E kan bo sie on ba on wa we fu
2: ke fo abo ibo. Ande on ya fo kula. Amen.
1: Mari ya mieni
2: srema
0: Maria kunjwe inunso ke Jésus odiri afo eburu niyon isi oni ini beni wali Jerusalem lo pakikin nuketi tilien sa yeke kin dilen oyeli besal besin Jésus kusu okali Jerusalem lo sange isi oni ni basimanu beburike oni klofwemu badumwa yeke befali atimo benanti kin bakun bekunderi i osufwemu oni jamwemu benu sange ba umei ye besal besin Jerusalem lo ikondele nu yeke odi le san beko uni yamie so dan lo oti ase like kle fo un be afien osuti bende mo be kan ibobo o ma be ko san benga bo beti nwan de mo kan ingro le kulambo o inwan ke be uni be kun titiribe ye ini o se rike miwa njutie ai sonion nia eni osi enyi wa burupa ekunde olele ose rike o ese tie amukunde mion amusima ke ofata ke nia misili kemu belika bekusuma nde so mo kan kiri be ba ti me bo kun fo lu kun de tre nyon i ma bla nani kun gran abe ni so ko diri afo buru ni nyon on nyani atin ke o kan ya mi nde san kura be nyun ke i mangu gban fre mu be li en sa ko li so ke o bori nde kan le imbo yan mi so adan lo li ke kre fo on be afien a on ma isre isre e ma sieni niemu a l'école kre fo mu e ni anga be kre katechisme a sonu duma di fo mu be kura kura on ni ke so fo mu
1: e simo nya mi so mo du mo fu mo ru ngbi dire mbla mo ku sa se so wa ko fa nya mi so lon sa
2: ande ma e no so ale ya chi tenke ke ma mu ye ya chi te bisa na chi le mo bai la kai de tenu amen
1: mbi so wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla mi kula ba fi on sa nu ba kan o kun ba jesus
2: kun fu e mari Yamieni, Sremaite Fem, Ande, Onyibike, Amen.
1: Mbisawa y mari, alemwa y dan, et mini wotran, be kambwam lambe kula bafien, onyosan bakan, okun ba Jésus.
2: Kronfwe mari, Yamieni, Sremaite Fem, Ande, Onyibike, Amen.
1: Mbisawa y mari, alemwa y dan, et mini wotran, be kambwam lambe kula bafien, onyosan bakan, okun ba Jésus.
2: Kronfwe mari, Yamieni, Sremaite Fem, Ande, Onyibike, Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari nyamieni srema ite fo ande on yibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo imari nyamieni srema ite fo ande on yibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien on yo sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo mari nyamieni srema ite fo ande on yibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien on yo sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo mari nyamieni srema ite fo ande on yibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo mari nyamieni srema ite fo ande on yibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo mari nyamieni srema ite fo ande on yibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla mi kula ba fien on sa nu ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo mari nyamieni srema ite fo ande on yibike. Amen.
1: Et quand vous siez on y ba on y wa we fwe
2: ke fo abuibu ande on ya fwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema ite